0: ni bani e wa bi tolorun ti wa soro ni na olorun o kilo fun kogbo oyan yara re lodi koran o forun je ya koran olorun wa ni wadiri buhunna e wa na won nje ru ni na woni ri olorun o ke olorun beliti o tori ke so me mo wa papa buhari ni o he olorun eleketa olorun ni ana to olorun ya beliti bi gba to na me iru yi nko ele bi o si da ikuku ni gbogbo to ti fi mu oko tun afabe yan so na siga si kojo mo odo adomo olomo e ka mo wa gbe wa lo ifo ni da wa na ni iru yi nko
1: Faizu Runa!

Why me? Alo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to bi je. Se wa na ni mo ma wu ni. Anu ni mo ti e rigba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba.

jalale wa le kirame e je en tutun ese akoko nka le kan si mo nka lati nu we Deuteronomy ori keji ni ni ogbon lati

0: aṣẹ ti Ọlọrun pa wa na ni pe ka ma se daada sara le ara oko ara ese ko gbo atona
1: to je saharu
0: ni gege bi ikapa wa se
1: mu tuka
0: baba e wa gbo gbo
1: kajeru
0: bibele ni feran omo lakeji re gege bi ara
1: sharu
0: ozo pe ko feran omo lakeji ju.